0: Baldur ečildi. Növette, Sancı oblasında paxtını maşinlaştırıp yığıveliş omum yüzlük kanat yaydırıldı. Sancı oblaslık yezigiriki yezi idarisi, terikçilik ve dehkançılık doğrularını başkuruş bölümü, yezigirikini maşinlaştırış başkuruş bölümünün başlığı Gönjengşen mündak dedi. Oblas boyunca 568 paxtı yığış maşinisini paxtı yığıveliş birinci sepede şıkıs elip, Yezgilik maşınlarını orullaştırış, teknik cihetini yetekçilik kılış, pakt setibiliş katarlık yürüyüşlük kapalet mulazımıtını mas kademde emel iyileştiriş bilen bille, pakti yığıveliş kızmıtıya her tarafıma kapaletli kıldık. Sancı oblastımızda pakti yığıveliş kızmıtının 10. ayının ahırda umum yüzlük tamamlanışını içini mülçerliduk.
1: Әнде мехір мұхаббәтке толған тияншан. Шинжанға нешаллық ярдан беріш ызналары сәхепіміз бойыча алдыш беріміз. Стансымыз қавірей. Жансу өлкісінің Нәнтон шәхірідің 13-кінші түркімді Шинжанға ярдамге келген давалаш әтірді, ішік алдығычы беріп халыс кесел көріш, техники жәтті ярдан беріш юләш, ұқтысасықлар етәкләп, өгітіш қатарлық тәдбірлеріні қолынып, ғолжы нахиясыдекі аммыға сүпәтлік давалаш мұлазымыты арқылық нәпкет көсті. Нәнтонның келген давалаш мұтәхәсілері ғолжы нахиясы 3-10 Хойзу езі Тохучи юзи кентадеки 81 яшлык Эминжан Мамутнын үйүгө берип, унун саламаттыгын текшерип, дору ишилтиш ахвалын ийгилеп, саламлык күтүнүш лахиясы түзүп берди. Хамда унун үйүдөгүлөргө бүгүн унун саламаттык ахвалын ийгиледик. Бирөр ахвал көрүлсө, биз менен ала кылышыңлар деп тапылды. Нантун шәһәреден 13-нче төркемдә Шинҗанга ярдәмгә келгән давалаш әтерди Олҗы нахиясыга келиплә, кентләрдә халыс кесел күреш фәалиятын даимлы канат яйдырып, аммының белмәгән нукталарын бер-бер төшендүриш белән биллә, кент шифаханаларында әхвал игелеп, асасый катламның давалаш мулазымытыдагы кыйын нукта, агырык нукталарын игеледи. Давалаш әтірді келінекілік мәшғулат, кесәлік месалыны муакимы қылыш, мәқсус түр бойынша етәкләш, өгітіш қатарлық ұсылларда ғолжы нахиясыдегі тиббі хадымланың диагноз қойыш, давалаш ықтыдарыны һәр тарапымы өстірді. Жансу өлкісі Нәнтон шәһәрінің Шинжанға ярдәмге келген давалаш әтірдінің мұтәхәссісі, ғолжы нахиялық халық докторханасы, наркоз бөлімінің муавын мудири Дең Жақой мұндақ деді. Операция жарыянада бірмі-бір етәкләп өгітіп, мұрәккеп, давалаш қиын, хәтәрлік, еғір кеселләні наркоз қылыш чәттікі кеселлік мисалыны бірлікті муакимы қылып, әмәлі тәжірбілерімізні кәсіпташларға бірмі-бір өгітіп, техникіні бөлімдікіләге бәрліду. Давалаш әтірді Шинжанғы ярдәмге келген 3 айдың көпірек вақыттым бойан 1600 адам қитымдың артық кеселге диагноз қойып, давалап, 515 қитым операцияге етекчілік қылып, давалаш еңі техникісі еңі түрідің 5-ні әмәл елештірді. Хәмді ярдәмге еріш ватқан жайдекі 10 ғоллық тиббі қадымны Нәнтонға білім ашырышқа өгінішке әвәтті. Ғолжы нахиялық халық докторханасы сөйдік ажырты системісі ташқы кеселліклер бөлімінің муавын мудири Леубо мұндақ деді. Шинжанғы ярдамге келген мұтахасыларының еңі идеясы, еңі техникісі бөлімімізнің диагноз қойуш, давалаш сәвиясының үзліксіз өсішіге түрітгі болды. Өгенген техникалырымыздың пайдалынып, мұлазмет ықтыдарымызны сыжыл ашырымыз.
0: Станцымыз қабірі. Жоңчу байрымылық дәмеліш мәзгеліде аптаным райындық жайла өзгечілікке иге бір юриш мәдәниет арқылы халықы нәпиет күзіш паалиетлеріні елгі қойып, амының дәмеліш күнідікі тұрмышыны бейітті. Толын ай жаханны юртып чырақла чақнады. Ай толған жоңчу, мехір мұхаббет кі толған қар мақани. 2026-лық Алтай шәһәрінің жоңчу юришлік баштемілық паалиеті 9-нчы айның 25-нчы күні башланды. Үсті ұчық амыви мәнпәет нақшы кечілікі, ғайри мадди мәдәниет мұраслары, қалық өріп адетіні есқіліш, рәңдар салиот кечілік қатарлық пағалиетлі, қайнақ тұрмыш кейпиятығы толған Алтай құм, ғайри мадди мәдәниет мұраслары кәшілік базырда тәң еліп берілді. Әр милләт аммасы ва саяхатчылар ай нуры ва нақшы садасы гыралашкан кар маканы, Джунчу катты мәрикесіге

Ә, сөйгі, ой, рахмет, рахметсізге жұмы. Гоқ таты дике, гоқ татмай дике дейді ма, юң юә әйні. Ой, әнуасын, нормал ішлеп боламайды, менің үш татмады дәмді.

Ейшен бүгін мәкітті базаба деп әкбәржан. Рахмет, Қашқа шәр қаңды ұлақ базар ба бүгін бәк жоң база деп ма Қашқа такси үшчөр йоллапты. Шуны ғылай лұм үшчөр йоллапты. Рахмет, рахмет, әмінлаға. Қошып ел үшчөр берейті, мидон шымал ел еллар аван қошылынышты деп. Баятынан яқылық әммісін аш талаш тартышқы сейбетті қолу. Бір сатуды, татмайды, татуды, татмайды, чаптол, дүс өрік дегендей көп башында талыш кеттік әміміз әр тәрептен. Лумамды күчі ұқылыямай, бияран болып, әжеп меніп сапты, мен мүш олды қанда ала, ұл бұл деп әнсірген. Әмді бұның декен айты дейқат қыпмағы мән, онда йоллада деп. Әмді асылсын аппаратын әміз татуды, онда қалқы татмайды. Ма аппаратты андақ-мандақ, мені еберіңла, дейдіған кеп болмайды ғой, тоғырылмайды онда кеп. Асасын аппаратлы асасын емес, әміз татуды. Шуң әмді маңмаңла деген елді, ма таксила, мәселен, тор таксила маңсы болудыған бір ел бөлекілі ба. Айлы машиналары маңсы болмайдыған бір қысым ел бөлекілі ба. Шуң әмді ұнымы ашу такси шеркетлері болсын, тор такси шеркетлері болсын, ашадын ені құқтырыш қылды, ма ел бөлекілі маңсаңла болды, маңыңды маңсаңла болмайды дейдіған чү. Шуңа маңмаңла деген ел бөлікі де әмді маңмаңла. Чүнке ашу ел бөлікті әмді меңла маңмаңла деп аппарат орын түшінің сәбәбі мұ? Бірден вәқай көп болған ел бөліклерге, яны бірсе адам көп болған, пиаделі, автомобилі, най.

Дода Харец Харайдан Амусахтас Лазарна Озра, Шиншечи, Тиншечи, Мидунчи, Ремда, Автомобила, Брайзку, Брекен. Аркайс Юлбилихлер Харайдан Амусахтас Лазарна Озра, Олайда Тосупкетке Юлбилихи Юхкен Досла, Ликин Муше Йимбинглу, Йени Шерхтан Гараб Хараб Мага Юлниште, Автомобила, Брайзку, Брекен. Онуну Мушка Санфанго Пейлу, Йени, Яшан Джон Луден, Чентан Джан Юлочбога, Арлах Чималден, Дженам Хараб Мага Юлниште, Автомобила, Брайзку, Брекен, Башку Юла Асасчета, Раванкен Досланам Бучерладе, Юнумлик Пейдлана Пкалишинамит Калимес. Онда мусах дамлық досланың әуәткен ұшырлор қарапақайла. Ұшырлар қарайдыған мусақ әзіз дамван ұсымлық достымыз. Оның башқа бұл-бұл көйе, Тұрғын Навай, Білал Тор Такси қатарлықла программымызы еқтіріп, аңлау етіп тұрақ мәселеге жұмы ұшырланы тапшырып алдық. Қарайдыған мұсақ мүші Абдулла Акымыздың ұшыркені, яқшымы дылраба ел ұшырып ерей мүші Хуньянчы тарапләді елі Рауан кеніге ұшырына бәдіпті. Рәхмәт, ұшырғызын тапшырып алдық. Ені достаны ұшырлар қарайдыған мұсақ мана әзіздан вағымы, мәмі сұржуды тұрып, аңлауаты мә программа аңланы ерей ұшырына бәдіпті. Рәхмәт, ұшырғызын тапшырып алдық. Ені оныңдың башқа. Әкбәрінің ұшыркені, яқшымы дылраба, Қытан көйсулу, яны жәніптің шымал қарап маңға елінішті автомобила біраз көпірек әлігін алайды тоқтап, тосылып қаған әхвала юқ, деге ұшырын әбәдіпті. Рәхмәт, ұшырыңызда тапшырып алдық. Яны ұшырыла қарайдыған болса, Хуни Юшын ұсымлік достымызың ұшыркені, яқшымы дылраба, Мүші 5-ші көріктін, мүші Хунсен кечі болған арлықтыке, мүші сай елі ені, хош елін үші Раван кәндіге ұшырын әбәдіпті. Рахмет сіздің ұшырыңызды да ұшырып алдық. Ене дамлық досланы ұшырылыр қарайдамыз Ашыр әліні ұшыркен. Сай елі, ғарбычон көрікті, мүші Хыбы елі көрік кәлгіче елі Раван деге ұшырын әбәдіпті. Шының қырған жанды әмінгіла сай елді мен алдыңламын деме досла. Ене дамлық досланы елі ұшырылыр қарайдамыз Қашқа, ене Әкбәр таксиін ұшыркен. Яқшымы риясайчы қашқайды ел ұшыры, мүші Хуалин базар тәрәптін, мүші ең ішчіла доқтырған тәрәпке қарап маңға елініш Раванкен деге ұшырын әбәдіпті. Рахмет, ұшырынлан тапшырып алдық. Мана вападар ісімлік достымыз мұ бізмі программаңланы аңлап, шықуатымыз деге ұшырын әбәдіпті. Рахмет, ұшырынлан тапшырып алдық. Яна бадам таксим программымызы еқтіріп аңлап етіпті. Рахмет, яна досланың ұшырылыр қарайдыған мұсақ, Юэндо Арлай. Деген достымыздың ұшыр қарайдыған болса, Қашқайдың жолы қабір берай, Қашқар тақты көріктің мүші нәшірият айланмығыч болған жолы қош елініште Раван кәрі ясайды деген ұшырын әбәдіпті. Рахмет, ұшырынланы тапшырып алдық.

0: Тыңлады болу атқыны, сапырыңызда біз сұрдаш программыз.
1: Сапардыкі мұңдышыш әң көңілік. Қанекелің мұңдыш әйлі, сұрдыш әйлі.
2: Сапырыңызды біз сұрдаш программымызны аңлап атамсыз.
0: Сапырыңызда біз сұрдаш.
2: Сапырыңызда біз сұрдаш.
3: 107.4 Қатынаш сәнәт радиосы.
0: Бақыт ва хушаллықты толған айатлық сәпірді бір сырдышыңыз болсын.
2: Автомобіл хайдап сәпірге атланғыныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізгі хушаллық епкел әлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
2: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, ел үріш жәрянада елікқан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланда чехраңызды тәбәссімгі толдырып, бізге әмір болу.
2: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Қадірлік радио аңлаушы достар, аңлап отқаныңлар 107.4 қатынас сәнәт радиосынан бейбаса аңлатылып отқан сапырғаңызды біз сырдаш программасы. Сапырғаңызды біз сырдаш программасы Шинжан радио телевизия станциясының ең таратқы әптісі Сұлушетің намаз қадамда аңлатылды. Программамызны Сұлушетің әптісірімі аңлышыңларын қаршы алымыз. Қадірлік достар, бұл программамызды тірі ва тірік тұғырын базарғыз алған тірі соды чекілшеркте алай талап қылған.

Қадірлік достар, диқтанлар дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Қош байрам мәзгілді үрімчілігі орган, кәспей орылла вә дөйләт қарқаларының тоқталғы мәйдалары сұрқы хақсыз әйтіп өтілуді. 24 соды чәмбіркеді ел бойда вақытлық автомобил тоқтытышқа рұқсат қылынды. Шкеман 26-й жылық жұмчу байырмей, дөйләт байрамылық дәмейліш мәзгілді үрімчияры халықы қолайлық, халықы нәпкет күзірған ет түрлік тәтбірні сіжіл ел қойды. Бұның бірі автомобил тоқтытыш байлықыны қойып беріш болып, бұ мұнуланы өз жігалыды.

0: Бейжің вақты саат 12.
1: Автомобил тұрмышымызның айырылмас бір қысымыға айланды.
2: Бұның білен тұрмышымыз рәңдарлашты, қатнышымыз қолайлашты.
1: Әлбәтті, автомобил әкедеке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
3: Амырақ автомобиліңіз әкедеке түрдік білімлі. Автомобил сахасыдеке еңіліқла, сәпіріңіздеке ехтияждық құшырла, менің автомобилім программысыда.
1: Менің автомобилім программысы автомобилді яқшы көрді қаланың тоғыры талышы.
3: Менің автомобилім.
2: Менің автомобилім.
4: Бұл программыны Шинхуа Жануби Юлыдыке Шақсат Иғыз Бойшық Амбулаториясы Алайды талап қылған. Шақсат Иғыз Бойшық Амбулаториясыда Балла Иғыз Бойшықы, Иғыз Бойшықын әсілік кәлтіріш, тіш үндіріш, Иғыз Бойшықы еңек ташқы кеселіклері бөлімі тәсіз қылынған. Адресі Үрім Шәрі Шинхуа Жануби Юлы 578-ші номерлік қорының 2-ші қабатыда. Яны бір орынның адресі Хотан Шәрі Навақ Юлы 275-ші номер. Телефон 0991-322-9898.
5: Бұл программыны Тірт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанчы ерік әдіпіні берер тірік вәт тірік.
6: Яны шу тірік вәт тіріктің кепі ма?
5: Чудақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған тірік вәт тірік түріштік тұғылырыны бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілті ватыма, бұны деге балам ішілтіпі. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы еңілі өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіргініміз мәңгілік тірік вәт тірік.
4: Қадірлік достар, азық қалықтыңла қайырлық болсын. Менің автомобилім программымыздың башылдық программымыздың яқтырып аңлаш білен бірге қызғалық білен қатнаш қайсыла, мән программы риясатшысы Рушенгүл Басып. Қадірлік достар, менің автомобилім программымыздың башылдық ұндақ болса радио алдыдық достарын әм программымыз қызғалық білен қатыншық тәкіліп қолымыз. Мұйым жиде елі үшчөрілер болса аңлайлы. Баға алтыдыға автомобилер аңла болса, автомобил талы шақыр елікқа мәселі болса қыны. Қалдырсаңла болуды біздің вейшен салонымыз XG1074 FM. Тұрсынжан ұстам аңла батқан болсыңыз, яке Тұрсынжан ұстам не? Сақлап атқан достарым һәм үшчөріне елілашына башлап кетсаңлар болуды. Тұрсынжан ұстам елі пайда болуды әкчан. Нанекен біз әвәткен үшчөріліраңланы Тұрсынжан ұстамға әвәтіп, мүш автомобил бағалайш, талай шақыр елікқан қандай мәселелер болса, сізлерге әмдемді болуымыз. Әмді бүгін мұ дәмеліш жекшен бәй күнге әмді, ма үш күлік дәмелішнің ақырқы күні ұп қалды. Yollarning ahvolimda qarsaq hamda avtomobillar atigan yo'llar ajoyib ravontiya. Hozir hamda avtomobillar sal ko'p bo'layotgan yo'l belaklari qilib ekan. Ham odatda mush demilish kunlarda tunji kuni mashina olgan mushu vaqt atrofida mush 12:30 12lar atrofida yo'llarda avtomobillar bek ko'p. Tushdan keyinmi ham shundoq. Avtomobillar bek ko'p hamda demilishda sirtlarga chiqadigan, u yoq bu yoqqa boradigan, bozorlik aylanadigan degandek do'stlar sal ko'p bo'ladi ekan. Шуңа әмді мау, мәселен, докторхана, яке өмісі бір қысым шаң-шаңлағы бардыған достыл алып қасаңла, оптимобил тоқтытыш мұ бір мәсіл ұп қалады ке? Шуңа, әгер қолай болса, аммай қатнашыларын талап маңсаңла, бәк жидей болмыса. Сәл яқшы ке, чүнке аяк беріп оптимобил тоқтытыш мұ сәл тәс ұп қалды ке, жүмі? Ошу жан, бір күн программыға чықмыз пенсия түшіріп, үйтемсіз ма Розали? Үш күн шықмыса, хелі бір елек апыр етісілі, шықылып, ә? Шығалын.

0: خوش ایز وقت دو دوچر نه
1: دیگه. من مجبور شدم رفتم گردی که دو خواهی من زنگ زدی گل. نمیشه روانه.
0: من قبول بود رحمت سیز گجیم.
1: شما چیم بنا ایزا 90 من مانگان دست 86 میکاد رام. شما اون وقت که یشکی دست 15 من 20 ادرا بود. شما 18 که یشکی دا 25 دست 30-35 من ادرا بود. شما 21 که نیسان لانیا دست 40-45 میکاد رام. شما 22 که پرانه فنداسی که قانون خیزا 80 دست 15 من 20 ادرا بود. شما جنبنا ایزا 90 من مانگان دست 86 میکا درم.
0: معقول بود. رحمت ترسن جان استم. اخیر چه مقاله بود کسای یعنی کایت اوت استان لابود جمع. کاشکردن کوی کالا بازار دن شیفا کل دم. شو آشن دا خول دیا کارگای کس تازه اشتا چک پال دیم. بیا اخیر لگان کپترم با مگان دکش لات میاد شو. بهش من قصیت دیت من دیدو. بهش من کوی لخ ماشین با اورن اورم چه داون ترپته کیا آخرن ماشین آبیچریم. نورمال ایده وقت کام ماشین تیش که من 11 دنکی 5000 کوی قصت من دیدو 181 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
1: 30-35 мың атырабыз. 2021-нің үйізді 90 мың маңған депті 65 мың атырабыз. 2014-те сенде 35 газға дұпты. 20-25 мың атырабыз.
0: Мақұл болды. Қотан шәрінің бақчы олыр шында равандайды. Абылат Қотан таксиінің ұчуры. Чаңчүн бейлі ойолла равандыға ұчуруны Мехрай қыз әвәтті. Рәхмәт. Шынолан 2015-неке Чаңан Вейсен Нечпулла болды. Базар басы дейді Висал. Бұны му әвәт қойайлы мұна бір бағалап бәсіңіз. Тұрсынжан ұстам.
2: Мешкіл бағыма әмінің. Мәне байатынан тіпкәт құмақтына бе ұшыру әгелтімішті ғолы.
0: Бұлдың әкшеріңізді тойыта ярысыны му байы му әвәткен бұғыттық. Қайна бір қайты әвәт әйлі жүмі Тұрсынжан ұстам бір бағалап бәсіне.
1: Шкіна 23-ке Чаңан Эматмыш Анлық Жизуадапты 30-35 матырады. Шкіна 15-ке Чаңан Вейсенапты 10-15 матырады.
0: Мақұл, мақұл, болды. Таса, яны қарайлы ә, үшірлағы. Audi Q5-тен бірсі ба, сатыма. 2011-ненке оқыран. Бардиянлин. Панч бұла бұла дейді тұрсын жалыстам. Кәтті. Обдық әйімжан бірге қыпты.
1: Сонан бұл жеттіктет. Сәкен емо тоқтағамыды. Үйінің әнсірәп қалдан шыны қыстапайдыға.
0: Ә, екенді ямғұрды тоқтығамынды дейді, екенді ке досыла ақынды бір ұшыр бүйріктің ла Абдықайымжаны қатыр жәм қылып. Абдықайымжан өзі үрімчі тоқшайды. Әм, екенді ямғұр яғды десі үйімді ямғұр өтіп кетем қанда ола деп мұнда бір әнсірәп қаған бір ербады. Екенді ке досыла ақынды ямғұр тоқтыды мұ қанда олды екенді?

0: Ой, қызмет ұчырды қокетті қома ашқанымызға лағмен полу кавап қатарлық қызықшы бойы шағырт қобыл қылымыз, муапық тұрмыш бұл беріміз, мен көйдің бір ерім, мен көйгіча ятақтама қорылаштырмыз, Шимгу район әтрапыда 18-997-64-85-00 18-99-76-48-500 дейміз ба, мұны мұрын әмді әдісек бұл ке, бұлды. Қызықшылар болса, маң қызметкен әвәтіп қойсақ болды. Қашқа ішчіңіла доқтор қансын алды еллар аван дейді, ә, Билал Тур такси.
1: Рахмет
0: екен. Ә, ой, әрзімейді. Күші ұстамыла мүшінді мұлайы мүшіне төән, аваз мүшіне кәкілам сілі. Мән тұнайдыға мұн әтчі күші ұстам ба ашындық. Шында мұлайым кәкілді. 2015 неке шенде Лондон қолқы чыққан нұсқысы базар бағасын әч бұла бұла дейді болды. Бұны ұстамға әвәт әйлі. Мұна алдырды кәптім ұбылыны бағалап таңлайлы.
2: Шыма 120 неке дияді үйен бұла сәтті 60-65 маға дырабында.
0: Қайым тұр деп әндім. Қайым құттан алдыңызы?
2: Шыма 16 неке қонда 1-ші депті 1-8 неке 25-30 неке дырабында. Шыма 15 неке шенде Лондон қолқы депті 10-15 маға дырабында.
0: Мақұл болды. Рәхмет, ә? 63 мыңға сатмысам, 55 мыңдың 60 мыңғыча дейді тұрсын жа ұстам.

Әмдіке, вақтымыз көшіп қалды дейді осылай шоға. 138-49-01-42. Тұрсын жаныштан телефон қысан лаң бұлуду. Яке нәғық мейді аш мейчуа машина базырғы беріп, машиналарын көрмен дейсен лаң бұлуду. Яке оңмыса, шу ешін қошып, автомобилан лаң әвәт беріп, башқа дұса бағалы сан лаң бұлуду. Яке әтедік программамыз ең давамлы қатмет сан лаң бұлуду жұмы. Тұрсын жаныштан сізге ме көп рахмет, радио алдыдегі дұслай сілеге ме көп рахмет. Программамыз мүшәді ақырылашты. Программы риясетсі Рүшенгүл Басет, нөветчі мұхәрір, зәпәрі мәмтімін. Хайыр қош, дұслай.

Досылама обдырыштан кей чоңлары қашқайдың кәпті азыр шырын көгі чықсақ яқшы мұн әнсәңі басақ мұ дейді. Яқшы, обдан елі босамыз чоңлан әчқішкі мас келдіға елі боса бір тәвсе қысаңла бопты кәнтоқ.

0: Машина сөртіп апасын дейді, ә, қаплан. Болды. Мияді ең бір достымыздың авазлы құтыры.
1: Авазымыз, авазымыз көбі кәсіне екімді.
0: Немо? Немдейсіз?

0: 932 ал машина сугуртусу ишип кетмеген болса сугурта ширкеттикилер опуруп берди го дейми 50 километргече аксыз дейди. Сугуртусу тошуп кетипти ошо. Парида. Маңа Каргүлі сүзімі дұғапларына мұқапатын бәге айдыңыз. Қызым іліп аған дұғап бәхе арап кетті қызымға. Писаларымы, зоңызылырымы, маражылырдың татып әмі соқшайдыке рәхмет сізге дейді. Сізге мін көптің көп рәхмет мәне, пәрейді. Мұқапатыны іліп, мұқапаттың үнімлік пайдылынып, мәне яқши ұқчырланы, инкасланы беріпті. Ене... Рошенгүл, Қашқар қадыми шәріні алдыдық еллар аван дейді. Бұлды рахмет, құчырыңызға. Патигүл ханым, бұлды рахмет. Шында көңілім ичіліп қалды, ә? Көптен көп рахмет. Қапланы авазлық құчырый.
1: Өзімді яқшы кеттің ұстамынығыз бірді. Өзіңіз бек яқшы кеттен. Қамыған үші қамыңыз күлдікен. Көпірік
0: Авазым нормал меники. Мәмәт таксиның авазлық құчарай.
1: Олан бірізде түрдөт, мағенкенің шықтақылыға.
0: Қәне ақырай. Йо, бұшан дейлер ба, йо, бұшан қадырия. Мә Хидаят қыз Шәмшедін, ә? Сімім. Сімімді біләмей сорап тікен сіз, ә? Хидаят қыз Шәмшедін. Там қасының авазлық құчарай.
1: Амалда машины сүйіріп қатпасын. Құқыз күнісіме күнісіңіз деп, ешкідешкенге құқымын тенгі бұлдың, нұмыр кесі бұл, пакен кесі бұл,
0: қаплан
1: тұрпасы әдәлген.
0: Шу, тоғыр дейдіңіз, амал ба сөртіп апасын, өтіп кеткендікін. Шуңа, досла, қарап тұрыңла, анчы-мүнчем, шу, правыға, шыңен қылдыған, ене бір мұқылдыған ішлағы, асас жәттен бір қарап тұрып, вақытын өткіз өтмей балдырақ бір қывылыңла. 932-ні авазы құчарай.
1: Сұғыр шеркетірі 50 километрға әрінші әріқсі керек апыртезі ғо.
0: Жен чанды нүйірін, ә? Болды, ә? Болды. Анар Гүл апымыздың авазлы құчарай.
2: Салам еді айқыз қызым, жылықмам әлі.
0: Яқши, яқши. Рәхмет.
2: Әмешінің көрсіріне, шорсының көрсіріне, мәрінің көрсіріне қойар, көрсік көрсіре, құттадық. Көрсіктерімізден, қамашларымызды, оналарымызден кетіп шықтыңлар, қызым
0: рәхмет. Бұлды. Бұл Анар Гүл апымыз, әмді емеші бізден идарының ұдылдылық жоң дейін бағы, шияда бір қаны шиеде бір тамақханын ашыды, ә? Тамақлар үшінде ерлік оқшайды, бұл апымын нарын чөпі вәкші оқшайды. Өзі үшіндің тимен бір қыл. Герчі ешқі чоң осы ма, өзі үшіндің шаш тимен, жаллық құчырланы берді мұным үшіндің. Әмдулла, ә? Ой, бағымысыз деп, мен бағу. Бағымысыз, авазыңыз бүгін аңлапты мен авазыңыз. Әй, мен баба. Шырәлі, ли үшен жәніп бөлі раван дейді. Бұл да рәхмет, Шырәлі. Қапланның авазы құчырай.
1: Мәңгірдің өзетінен мәңгер құрышын адыдекі бау дейді
0: ғой. Ә, мақылы. Патигүл ханым. Бұл да рәхмет, үшіріңіз тапшырып алдық. Ені, үшірләні еңілайлы. Бұл да, әмдулла, бұл да. Аблахат тұрды, аблахат ақымыз мұ, чені қышланы басқаш мәне, ә? Программын аңлап атқалығыны білдіріп, құчырланы қалдырыпты. Болды, рахмет. Оның башқа Мәмәт таксиінің авазы құчырды.
1: Өзі тұтып, ма, екен кітпақ йолдары раван деді.
0: Ә, мақұл. Екен кітпақ йолдары раван екен жұма, Мәмәт таксиі, мақұл. Мәмәт үшіні құчырланы қығач, аңлап аты мен дейді.
3: Бір ғеріш ярмы көп ұлғы ярайдыған өрінші лонг чан көтсірі

0: Достарымыздың, дауи деген достарымыздың, мен қошылдыңмы деп сіз. Қошылдыңыз жүмі, тонжы ұқчырыңызге қошылдыңыз. Бұның деген мүшегі, бейхатар ел ерген асас әрқасы ел білекләдің, ел ұқчыры, майгаз ұқчыры бәсіңіз болды. Бұл қалчамның ке ауазлық ұқчыры етіп кепті анлайлы, бұл қалчам.
1: Яқсы.
0: Болды. Нұрәлі.
2: Бұры жәртті бөкет қашқағын еліптірі, әнді бағашан қалдық жолламы қашқағын үштір аман.
0: Мақұл, әмдулла, мау елдің бүгін шықшық көзім етмеді, дейді, болды, болды. Ені бір авазлы құтырыңыз мұтырамды, неме?
3: Идаратты, тойны аспадыман қалдыңыз ғо.
0: Болмапты ма, қаплан.
4: Аман ек идарат қазы башық егені көрімізді. Айыл қағырыма кейістен бағдамыз, маға қоғдың жүй қарап маңға еңі сұраған күні. Маға қайны маға тұпты қылтыраған машиқа қатты дия.
0: Кейпиятыңыз бұзылыпты, ә, қаплан, ә? Қызылтырағдан бір бөз өтіпті шу, беті кейпиятырыңыз егіз пәсі оғылтырыпты. Чен чаңдың үйірін бұлды, бұлды, өфтіріңіз тапшырып Арман бірні әметіпсіз, чүн тиян мәмі яқтырып аңлаватты мән дейді. Шырәлі, нәлің пораван? Шырәлі, онда деймәңі? Ені, Патигіл ханым мән? Бұлды, бұлды, фүтіріңіздің тапшырып алдық. Достар, мау программа, әмді асасық нақшаңлайдыған программа әмәс жүмі. Бір тәрәпті еқымлық күйләдің ғызырылынымыз, бір тәрәптің достарымыз бәген ел ұфчорыны аңлайымыз. Ел ұфчоры асасық тонламы. Жұңа ма нақшын бүтін аңлайлы, ұндақылайлы, ұндақылайлы деп маңа ұндақ демәңла. Бір тәрәптің нақшын аңлайымыз, бір тәрәптің ел ұфчоры аңлайымыз. Ел ұфчоры әмедім мойым.

Әмдулла, сәл жиылып алып қалдым дейсіз. Немге жиылып алып қалдыңыз? Менім жиылы қылып өтіп барсыладым. Әрі тұрсын, ә? Мәмі тамақ еге жақтырып аңлаватымен дейді. Болды.

0: Әндей вейшен сұпымыздығы достарымыздың кәген ұқтырлаға қарсан, Билал Тортакси, Қашқар Қызыл Көрікнің алсты үсті қош линияда рава машинла көпәмәз дейді. Бұл да рахмет ұқтырыңызға, оның ұмашқан Әхәт Жанбаның ке авазлық ұқтыры.
1: Барда шөпірді сайыл қайра, яңа тұзын сағыз, нағы көр, жаңыз, етін көр, жалыр бәм.
0: Болды. Е бо, мұшын қарта айрым, мұшта ұқтыр бәсек боламды деп, сіз мұшында ұқтыр берсіз жұмы мұшаге, нәх мұшаге ұқтыр берсіз. Қапланның авазлық ұқтыры.
1: Дәт көрмәнің қол жаңыз ұқтырдың, оның мұшат жоғы жаңыз, қатты жаңа қолай қасық кедім, ма еллер ұлың кіне.
0: Болды, рахмет.

Роза Али дейді, ау дейкөені төлі бұға радио аңыз достымыз, қарыз түшірген системіға кіріп, Күң жоң қаудың үздеп шу системінің ішчігі кіріп, шу ерді қарызны тапшырып болғылық бір тиже оқылдыған бір ер шықыды. Оның дейінкен бір адресін тошқызыға ер ба, адресін тошқызып, тиже оқылып әсе 2-3 күлі қалмай поштыдың сеп берді көктептәні, материалланы дейді. Бұл да рахмет, Роза Али, фүчір оңызға.

0: قربان ایلیه. یول افتاری لانتیان برای اینجا قرار، اشکنجه قرار، یول لری روان دیدو. بول دو رحمت فجرانز قه. Әхетнің авазлық фтеорий.
1: Өрмәш ебірді сайын сәрі. Алтымлық сөздерін алды бен, көші өзірген сүті өзін сөйірі. Өзін сөйіріктің мәжгақы сөйірікке ісіне жолақсы шәтірі бәрі.

0: Аңлаватқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірақ программасы. Программамыз Шинжан радио телевизия станысының еңі таратқу әптісі Сұлушытенді мас қадамды аңлатыр. Программамызны Сұлушытен әптістімі аңлышыңланы қаршы алымыз.
1: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
0: Baharda rengarenk güller bizni huzurlandırsa.
2: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizi ram kılıdı.
0: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
2: Kışta appak kar yığıp mol osuldun diyerek berirdi.
0: Biz manımışındak tohtamay almışıp durgan tört pesilinin her bir gününü silebilen radyo dolkulları arkalık sırdışıp ötküzümüz.
2: 107.4 қатна сәнәт радиосы сіз басқан yollarda әр вақыт сізге хәмра.
0: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.

Hürmetlik radio anlayıcı dostlar, aldı bilen deyiktiğinle programımızdan Mən ve Menin Vatınım Cumhuriyet Untumaydı sayıbısır bolsun. Cumhuriyetinin tarih sayıbısıge çeknap durgan ısımla uyulgan. Әмді мән вә менің вәтінім Cumhuriyet Untumaydı сәйіпімізді чен шөсіні тұныштырымыз. Чен шөсін 1911 елі 12 елді Шанхайды тұғылған. Әсілі үрді Жэжан Хангчоу. О өсмірлік дәбірдің башлапла пән техники білімлері арқылық вәтінгі жауап қайтырыш ирадысыны тіклеген. 1934 yılı o katnaş taşıyosunu pütküzgenden keyin Amerika'ya okşkı berip, dünyaya dağılır.

Өзара минәттәлік білдіруш вә қадірләш барлық яқшы мұнасветләнің ұзақ мұддәтлік yoludur. Чын қалып бір-біріні yoləшінің башылыныш нұқтысы. Қадірләш болса, бір-біріге тайындыған күш. Қадірлік достла, сізге рахмет етқұн бар программымызды яқтырып аңлышыңларын қаршы алымыз, мән Гүлбостан Абдуқадыр. Программамыз Шинжан Радио Телевизия Станциясының яңа таратқы әпчісі Сұлу Шитенда мас қадамды аңлатылды. Программамызны Сұлу Шитен әпчісідімі аңлышыңларын қаршы алымыз. Бүгінгі программамызға төвендік мәзмұнларын орынлаштырдық. Авал, Тяншанның жәнубей вә шималыда түрлік фаалиятлі өткізіліп, Чоңчу байрымының құттықланғалығы тоғырсызды сөзләп беріміз. Андын, Анар Гүлі башқычы қызыл әчіліду мавзулық ақпарат екайсыны дектанлағы сөніміз. Программамыздың давамында яна дихқалла хойлысы аватлашты мавзулық ақпарат екайсыны бірлікті аңлаймыз. Досламдақ болса, дектанла программамыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын.

Сөйімлі кітікті сасыла аң қызықыдыған аңлашын яқшы көрдіған мәзмоларыны өзігі мүдесімліген күлгіншіла программысы бүгін ена дейқтанлағы сұнылды. Программымызды яқтырып аңлыға есілі мән, Рия Сайчадан латылыра ба әні бәрі.

Программамыз яна Шинжаң радио телевизия стансасынын яңы таратпай эптисеси Лошетиг намаскадамда аңлатылды. Ар вакыт илгерки программаларны аңлагыла болоду. Техим кеп мазмунларны аңламакчы болсаңлар, ата-аналарынын амралыгыда Лошетиг эптисини түшүрүп алсаңлар болоду. Кайна достор, программабызга орунлаштырылган саркыл мазмунларны алгач аркасы жол белектерде учур беришиңларды каршы алабыз. Ата-аналар менен жолдо кетип аткан кичик досторлорго мо программабызды яктырып аңлаш менен бирге программабызга актив катнашышын үмүт кылабыз. 5-чи супабыз Шинжаң 1074 FM. Унамаса досторумуздун учурлары кайжы болгон аралыкта hammamiz birlikte Gavda Xaritasinin Ürümçi yerdik arkas yollarının hazır katnaş ahvalları qarap baqaylik. Gavda Xaritasi qaraydigan bolsa hazırning özida Tian Shan Chu, Shinshi Chu, Shaibaga Chu deb atama bular biraz köprek eken. Har qaysi yo'l belgilar qaraydigan bolsa Tuanjelo yana Jingying yo'lida Minghua jig'ichi bo'lgan aralik. Shimoldan janub qarab manga yo'nalishda yo'llarda tozalash ahvallari bor eken. Jichangao su, Wuchang Kuai su yo'lida Mosai Changli jo'chog'ichi bo'lgan aralik. Гарыптан шарық қарап маңған елінішті еллада тосыл шақпалылар бәкен. Бейджинг жоңлу, Хэнан доңлудың қашы доңлу ғыч бұған арлық. Еней жанаптан шымал қарап маңға елінішті еллада тосыл шақпалылар бәкен. Санфанку доңлу, еней Санфанку жоңлудың Санфанку бейлу ғыч бұған арлық тікіміш ел бүлігі дүм тосыл шақпалылар бәкен. Яна давамлы қарайдыған болса, Юңшунжи, яни Шаншахали жаучаудың доңар хуангич бұған арлық гарыптан шарық қарап маңған елінішті еллада тосыл шақпалылар бәкен. Онон башка, Бейжиң жолу, яны Каша доңлуудан Хэнан доңлуу жубуга арлык чималдан жанып карап маңга жолунушта жолдорда тосул шахпалдар бар экен. Азырны озыр автомобиль деп кетип аткан досторумуз болуп калсаңлар, бул бир канча жол бөлөктөрүн тандамасыңларны алайды эскертемиз. Онон башка, Тайюаннанлуу, Йоханнанлуу катарлык жол бөлөктөрдө да автомобиль бараз көбүрөк экен, лекин бул иш жол бөлүгүндө алайды тосулуп калган ахвалдар жок экен. Досторлор, бул учурларда өнүмлүк пайдаланып калышын үмүт кылабыз.

Шандун Зубуды тоғылған. 20-ші әсірнің 40-ші елдерінің башларда юртыда ачарчылық юз беріп, кишіла дарақ юбурмықи, дарақ қозықи, самсақ пости, пияз елдізі ешкі тайынып жан сақлыған. У бұл көрінішіне бір өмір ұнтымыды. Шындықла әмі жонголықланы тойғыдек тамақ еш имканетіге ие қылыш арзасына көңніге пүйтті. Бұрман 1951-ші елі Ли Жаншын Шандун езегілік шөйенінің пүткізіп, Бейджинға өтчөп татқи қылышқа тақсым қылынды. 1956-ші елі Дөләт ғарби шымалғы ярдан берешке чақыры қылды. 25 жашлық Ли Жаншын юк тақларыны еғіштіріп, Шэньши Яңлинға барды. Учағда бұғда юллық дат кесілі Хуанха Дариясы иқын районының әмі ерігі ямырап, бір елділа бұғдай хосулыны 10 миллиард жыңдың артық кемейді бәтті. Техімо, аварчылық болғыны сұртын келген кесілгі тақабыл тұралайдыған бұғдай біле ерлік бұғдайны шалғытлаштырып, бір еңі сортын етіштүрішке 8 ел әтрапыды вақыт кетәтті. Әмі кеселлік бактериясы 5,5 елділа еңі сортының қаршылық күшіні еқті бәтті. Ли Жаншын, өтчөпләнің кеселгі тақа болтырыш ұқтыдары күшілік, өтчөплән бұғдайны шалғытлаштырып, кеселгі қарыштырыш кейініні әкелгілі боламды өдәп өйледі. Әйні жақта дөләт ішіде ешкен бұ үшіні қыппақмаған болып, Өген күдек муапқиет қазыныш нәт тәжірбісімі йоқ еді. О қызметташлар білін әр күні пияда 20 чақырым йол юріп, тәжірбі етізіғі беріп майсыланың әхвалына егіледі. Қаттық емғұры қармай, ұруқ селіш, бұғдай ұруш, харбі сөреш, дан айрышның әмісіні өзі қылды. Шалғуд ұруқла бұқлын алмыса, ола етізіқта зоң зүйіп ұлтырып, бүрт-бүрттіптін тәкшірді. Бәзілі соғуқ су сәпсімі ола тәвірініп қалмады. Топ-тоғыра 20-ші ел өткелгі өжім қылып, 1979-ші елі Шауян 6-ші номер ақыры етіштірілді. О бірлі бақытта бұғдай юллық дат кесілі бактериясығы тақабыл тұралайдыған физиологиялы кичік сорт болып, осылы юқыры сіпті яқши, дөлтіміз бұғдай сортыны етіштіріштігі мұйым сорт әждадыға айлынып, 80-ден чықыл сортынан барлық келтірді. Бұл сортла 2003-ші елгі келгенде мәмлекет бойынша жәмі 300 миллион моды артық ұмымлаштырылып, осы олы 15 миллиард жыңдың ашты. Уяна хромосомасы кемтік бұғдайыны қайтышалғытлаштырыш ұсулыны ічат қылып, әсілді нәчі 10 ел кетірған ирақ ұруқташлықларыны шалғытлаштырып, етіштүрішіні 3 елгі қысқартты. У әйні елладығы ачарчылықта тойғыдек тамақ еш арзосыны бір өмір бұғдайлық арқылық ішқа ашырды. 2024-ші елі Джонго Пәлі Академиясының академики, дөләтнің али пәнтехнику мұкапатығы ерішкен Ли Жаншынға Джумхүриет ордыны берілді.

Сүйімлік кітік тосылаға аңлаватқын аңла 107.4 қатнан сәнәт радиосының бейбасты аңлатылы батқан күлгіншіла программысы. Әмді дейқтіңла программымыздың «Мән вә менің вәтінім» Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіп сірі болсын. Тяншан етікеде сансызлыған юрек вәтін білін тән соқу ватыды. Мән вә менің вәтінім Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпімізді Тяншанның жәнобі, шымалырыки әр мүлләт оғыл қызларының вәтін білін білі өсіп етіліш хикайсыны сөзләп беріміз. Бу сәйіпімізді ай қызны 35 жыл қоғдыған Мәңзілім хапыз білін тонышымыз. Мәңзілім хапыз Ақсу вилайеті Тоқсу наиясы Таш-Ирақ базары Гуаңмин кентінің кент аалысы. 1990 жылы тоғымы балыла палеш кесілі кіріпті болған бір қыз болақ Амыви хаджатқандығы әхлі севітірі байқалды. Жан үзәйлі дәп қалған болақ шу жайдығы етім балыла орнаға еліп берілді. Алла қачан үш балыға аны болған Мәңзілім хапыз етім балыла орнаға келіп, 3 килограммға мы етмейдіған, пұтқолыры кетішіп қалған бұл қыз бұлақны қолыға алды. О, балы бәк кичік болғашқа көзінімі ачылмайды. Лекен кірпіклері құдды, құтқызу үшіне тәліп қылғандай, сәлпәл тітіріп тұрады, деді. О, әрі Меджид Абдул білен мәсләтлішіп балыға Айчама алдап ісім қойды. 1996 жылы қышта әріге ашқазан ракының ақырқы бас күчей деп диагноз қойылды. О, жан үзіш алды да, әр қанча жапа тартсыңыз мұ, қиыншылықты қалсыңыз мұ, қызымыздың

Ilgari ilm-pan bilimlerini ögengende faqat kitabdagi xat va rasmlarni ko'rardik. Nurg'un qoidalarni tasavvurga tayinib tushunardik. Bek zerikishlik edi. Ilm-pan kichik tajribasi xuddi sirliq ochqichga o'xshash bizni o'z qo'limiz bilan bilimning sirni ichish imkoniyatiga ega qiladi. O'z qo'limiz bilan ishlab, o'z ko'zimiz bilan ko'rsak tushunish tas bilimlarni asosli tushuna olamiz, astichin saqlay olamiz. Қол сәтіп тәжірбе ішләш біздің кичік қолымызды ченіқ тұрып, әстайдыл көздедіған, қалы ішлетірген яқшы адатны етілдірді. Оның үстіге елімпән біздің енімізділа, дәресліктігі кичік тәжірбелі бізні китаптың чықып, елімпәннің сырыны есқылдырып, қызық іш вә үздініш істікімізні қозғап, астаста елімпәнні сөйдіған, елімпәнні түшіндіған кичік үздің үчіләге айландырды. Қолыңызге дәресліктіні варақлап еқін. Сіз қайсы кичік тәжірбені әң яқшы көрсіз?

0: Ma muloyim acha, oq ko'ngil acha bilan obdan chiroyli qacham. Mening acham, hech kimga bermaydigan acham. Ha, urumchi taksi qana yo'lovchilarni jalliq jalliq beraylar. Qiyin ish yo'q olamda, tishni paqirtib yurgan olamda. Ayko yoyi maqal tamsillari ishq do'stlar, sizlarmi kuna ketdinglar Ayko yoyining maqal tamsillariga. Changfangu Beylu shimoldan janubqa yo'llar shunda ravon edi. Rahmat Abdulla tanlog'ichi. Patigul. Kerak yo'q.
1: Nima? Ishlayapman.
0: Nima bo'pti ishlay? Ishlagan ishlaydi.
1: Ha, men shu bizni yetibdan sayamiz, bek yaxshi. Yoqtirib olmayman. Men seni sodiq olg'ochanglar.
0: Rahmat.
1: Yo'lchi bermisanmi? Kimda yoqtirib olmayman. Radiomni yaxshimayam, radiodan ham qanchalik qatman.
0: Rost, esila. Bir yig'il esil jumo. O, to'y o'yinig'izga ketgan qiz ol qiz deydi ekan dedi. Boz özünüzün sizin toyunuz oynagan bolsak Bayraziya. Erkan efendim, ye Kunduz ay biz mi izcil anlatınız Gulcuda ava bek yakşı yollama ravan dedi buldu. Eka yayı.
2: Yani şimdi kırdık Kumzaya'da. Sen yolu ama Pintazon'un olduğu koşuyunuz ravanı.
0: Apollo yüksekken okşaydı toy polosu dedi. Hasan can, siz mi acayip daha koydunuz bu keplerini? Ой той полосы изгемсин полу деген а шунда пайзе а шу арзат полосы кылып алсын а тойдо туруп ийгенде кыл окшутуп бердим. А менин исмимни Абдурахман кичик деп өзгөрт койгон болсоңуз деп. Мен кичик булагыңызга кетип барам да. Канчалы кичик деп жазмыз? Канча жашлык тейли? Абдурахман 18 жашлык кичикмү? 28 жашлык кичикмү? 38 жашлык кичикмү? 48 жашлык кичикмү? 58 жашлык кичикмү? 58нын маякыга эмне отурган иштеймиз? Кайсыгы түшүт экенсиз? Мавучу яны учур бердиган сави каршалымыз Жахан Кизер.
3: Өлүмчүнүн ялыстырама өсүмдүктөр багышталды кызыл чыра төшүлүшпө.
0: Болду чуу уян тарапла. Ой, төшүлүшпө деди. Азыр сави артык якындыңыз го. Meydon janubi yo'li qo'shniyada mashinalar ko'p sal pal to'silish pa dedi nurning uchiri rahmat erkin apandim nayman qansiz
4: yaxshi yo'llar ravon dedi
0: buldi uyu cho'ng mashina deb ketib beribdi mana mashinada sayyatchilar yo'lovchilar bormi ulug' salomda qo'ying'a a shu sayyat mashinalarda o'tirib radio anglab ketib atganlar sizlarga salomlar bo'lsin salomlar bo'lsin man bunda qulamni sizlarga lingshitdim jumi ko'ryapman sizlar Көңіл көзіңлар білен көзіңлар ақшаны. Яны ұшчырладың? Қаплан неме бәтіңіз? Әй! Меш қосақ тамақын епіліп, тәп еқіңа мән түшін нем тамақ едім. Десе, қосақын еріп тамақын көйгіл ұмыса, азыр бір шыпен әвәт білі, үзіңіз деп білің, десе, аңыз ол шыпен қарап ешінен бұққылы бұмыса. Жүр әт.
5: Бойны чыгып, чуда башына чыды.
0: Яга аралды. Аралды. Балыскен, ма кейн орундукты. Дерезге. Да, колун эле эп сырткы мезирлер карап отурупту. Айкаяйы.
3: Сен сарайлы хикматтын алдыны көрүшүн алды. Раван э?
0: Раван ма? Мамет такси.
3: Алам, салам, жетип жет, ма якенин. Бир чегиллер.
0: Болду. Доктор қалағы беріп, мына бит ішлерін оңыштайды, болды ұр, іштін түшіп алған. Бағы баса, тайын баса, іштін түшіп кетті деп тақып алған. Қанына кеп бұл кетті бұл? Әй, Құндыз ай, әй, айқыным, шонда яқшы шық дедісіңіз, ай, толық, толық, толық, толық тұтып. Ай, ай, бәкчір айлық шықыпты, қаран. Әй, шонда юрықтаған бұл ай, қаран. Әй, айға қарап, яттым ақшам мен. Әй, езді көйді, толада, тіхе. Үйгізді. Ишкен чесла кәште той ойнап кетсек, әмді маны мұшындағы салқиын, ауа, нәді даңа? Әй, суып кетті дамда ауа. Үйгізді ай күріп, ай қырап етқылымайды. Көп рахмет, алдың сатик программды му, бәлін нақшыланы құйып бәгентіңіз. Мәм шында яқшытың шыва ғантым, вақыт ошап кетіпті. Дадаққу, лаңмен дадаққу. Шында ойла қалдым, азыр шопырлық мектепчикіле қонда дәрісі өтудіғанды дейме. Мүш сол қарылдығанда, оңға қайрылған дек мүшім. Цық үйдің нейм, ұрышын білмейді кәм бұ шопырла. Я мектепті үйгетмеген мұ? Мәні мүшін әгеп әмес мұ? Мектепті үйгітуді мүші үзәңілі? Шопырла ұрмай.

0: қойдыңды ұрмайсыз ба? Мен гепнің әммісі азыр. Бичәрім шу жөленле қалды. Вәншің тәжі тәріпті қандарақ ту ажой дейді. Вәншің тәжі тәріптің бір ұқшыр беріңла, ұлғыцыла. Тойы қатнаш қыз кәйген, қыз бала. Мәкіт кібі кәсін, нәч күндің кен, достымның тойы ұлды қолтықлы шөп таза. Игіз башылық топ. Мен сізіне әкішімі кедеп ұйылдым бұ. Вәншің тәжі ұйылы қиыл раван дейді шиваңның ұқшыры. Мәпті дейді, менің мау такси. Әй дейдіған бір қызметтешімға 10-інде айда 8 той бәкен. Вай бішім, вай бішім деп отырды. Ма қаным, немі дейдімді тойығы бағым кекеті деп. Қызметтешімға 8 той, ма қанымға бір талмы той оқ. Та қойға бір әт тойға апасым білді дейді, ә, бопты. Әркін әпәнімнің салымын құбыл қылдық, әді, яшлық адамның зылва бір чығы, лекен чишің болмыса бақа, дейді мәне. Вәншіңді әжі тіріп, Юлла Бек Раван деген ұшын тапшырып алдық, оныңдың басқа ена шырәлі. Тенсен үші жауызінді әдөйінің алды тұсылып, иғыр тұсалды, дейді. Ойылын талымыз оғыда ке. Абдікерім.
1: Вәмсә ефенде, кенке әвәндіңі алды қошкүндікті Раван, қайдарлар ба, қошкүндікті Юлла Раван.
0: Ебу немәветіңіз нахиядың Нәңқәнге Юлла Бек тұсылып кетті деп кепті, маликен қай сөйліғін білі әмдіға. Мау Чонсан тарапла ғазыр машинлар көп деді. Абуду, рахмәт, рахмәт сіз кәсіңілім, бәк айя чалдан кеттім. Бәқті көттіңла. Бәқті көттіңла. Урышмай, қаттыржан, бәқтілі көңілік өткенгі немі есін дейсілі. Немі дейді ғанды? Бізлі айда 2-3 тойғы беріп, мүш яңчықымыз дүм бұқ қалды. Өріліп қалды. Аштақ жүрбассақ, ә, бағын көзсәк, қоқайдыған, бішіміз ағырайдыған, ирақтың қачыдыған бұқасақ. Ә, қанда бұ кетті, елім яқшы, қыш кәйгіл туды, тойла сәл, аз үйді. Уф, дейдіған вақтым келді. Шенхуан әлуді машинла сәл, пәл көплекен тосылыш жоқ, дейді байра, зияр, әхмәт. Оныңдың башқа, үрімчі вокзал, жануб, шимали мейдан, жануби шимал мейдан, хиридала, көп таксила жоқ, дейлік, дейді. Демек, таксила азге, таксила шек басы болды кенде, ә? Абдікерім, рахмәт ұшырауызға. Якен іштіпақыл оды машинлар бір аз көп деді бадам такси, рахмәт. Гуанмин юлыр қошниет, шында раван деді, шиван, рахмәт. Аш бай разия біл, досып қалай мекемен деп. Шыққанла досып қасанла бұлдымыш. Омақ қызла дос болып. Елік күні күймомай деген. Ошы күймомай, шо күймомай. Оның декен авазлық құшырладың достағы кеткізейлі, авазлық құшырладың қашқадың Тутия ханым.
2: Салам құмыза, яқшы мұ
0: қашқадың өңірі.
2: Ектадың керен бауды отырқан алдығы жұбаға арлықта машина біраз көп. Аран-аран кеш бармыз.
0: Болды рахмет. Оның басқа яна авазлық құшырладың Нұр Әлінің құшырай.
3: Тоқымшылық мұғалдық жолла мұрабаны.
0: Болды, армаларым рахмәт дәу, ашын нақшыны. Яман жырайлық мәдейіліп сіз. Әли Югаш, 35 жаш.
3: Салам, мұшу, қасы шәрләді ке. Әсейді атқан штамға болсын, әлекі ваң екайда атқан штамға болсын. Әмім аңызламның үші бәкі кісі болсын.
0: Рахмәт.
3: Тарасын ағылсын. Кечерман үшін шыңызларыны чим көңілімді мүмір қылымен. Бұл әч күндің алдың шықтыны кірәсінде жақшысы. Ең неміш күші. Сізі жақшы мағамма деп шыған құмызы әрін дегенде.
0: Кіркітің ойыға. Шына қылай.
3: Кіркітің мүмір қылай. Сілен ома. Дәкет қысымыңан сілі, сілен ома дәкет
0: қысымыңан. Рахмәт, Әлі Югаш, 35 жаш. Бүгін кеш болса, әті таң атыды. Бүгін яқшы болса, әті яқшы ұмай қаса, өгін сіңені яқшы болды. Ашында күнді яқшы болып, шар-шар-шар-шар-шар-шар-шар маңыса әмді. Тампонлық бұзылып қала. Нұр Әлі.
3: Құрыйы зиятті бүтеп, қысқадым елі сүрі, ғандағы ғалтан алдық күрлам, ғышылын іштір оған.
0: Шинхуан әлі ұтырапла, машины көп, досыла пайдаланығаш маңсаңла дейді болды. Қашқа, нән да қызыл тирақты машинла көп кәрі Ошенгүл ханым, рахмәт. Көрлідің Айымгөл, Шинчың Нәнлудың, Шинхуалуғы жа қайрылдыған елді машинла бәй көпсе, тосылыш бар.

0: қойның біші ма, қалып бақалтшақ үкілейдіған орын ба му, ба му білдіған достылар деппеген босаңла, дейді. Тенсен чүй тұрапты қаяды ба, дейді, білдіған достылар деппіріңла. Дондалиян қызылчырақта машила бәк чек, дейді, Тайюан нәнлу қошынияда рауан, дейді, тор такси Розжан. Чаңчүн пейлу қошынияда рауан, дейді, Махмуд такси бұлды. Данлық тоңды машилла жекту солыш ба деген ұшырын тапшырып алдық. Рахмет. Авазық ұшырладың чин бала. Яқшымсыз?
1: Яқшымсыз, шопыр болса. Ал көрсетті құлыншылық қаған материал кемеген болса, тылқымыға әкізәші бәйкен бізге вақтыр кет тылқым нұмыр болып қайсы шы тылқымыға электрон нұсысыны әвәк бірді банктер әстінші. Электрон нұсыстар қылеп, юар-юарсан сіздің жей ақылға ия келіп, жүзі ярасын сәлі бізір басы бұлды. Аны қып болған бекен, амин көрсеттәріні көрген соға атырып, дия жетшу деген сәтін ұрғызға, сәнкен бұлды материалын электрон осысыз әйәті бірді ұқан айқаған шыға шөбір достыңызда.
0: Болды, азырым қолайлық өйтіпті, электронлық нұсқысының лам ибасы. Бу Шинжан авиация портының дөлтімізді ішленген юрішлік али дәрежілік давалаш үскінлерінің чигырадын чықшыға тонжы қытым капалатлы қылышы хесаплынады. Бұйыл жұңчу байрымлық дәмеліш білән дөләт байрымлық дәмелішінің арлықы қысқы болды. Дөләт ішідіке қысмен али мектеплі ішкі байрамны ұлап дәмеліш сиясыдың елгі қойып, 13 күлік ұзын дәмелішіні отырғы чықырып, али мектеп оқуғычыларыны бұйылғы жұңчу байрымы дөләт байрымлық дәмеліш мәзгілдегі саяхат базардегі жанлық асаси күшінің біріге айландырды. Тоңчан Люйшин санлық мәліматыды көрістілішчен, али мектеп оқуғычылары ұзын дәм елішті, өлкі атлап саят қылыдыған алдыңғы 16-лық мәнзіл тізімлігі де үрімчі бірінші орынды тұрды. Онда саған оқушы достылар ең дамын оқушыларын еткізейлі. Жоңчу байрымлық дәмеліш ақырлышып, дөләт байрымлық дәмеліш мұ еқылышып қалды. Нұрғын досыла, аптымобылға олдырып, дөләт өлі 314 жылы ниясыны бойлап, памыр егізлікігі беріп, саяхат қылышын пилалаватыды. Шинжан Чиградын кіріш, чықыш, Чигра мұдапия тәкшүріш баш пункті, Қызылсу Қырғыз аптыным обласылық Чигра баш құрыш тармақ әтіреті. Гез Чигра тәкшүріш пункті бір пача юл юріш әскәтмізді таярлап көпчілікке сұнды. Еқынның бұян дөләт үлі 314 линиясы да маңыдыған аптымобыла давамлық көпейді. Гез Чигра тәкшүріш пунктедің өтудіған юлу че дұсла мұдеттің бұрын Чигра юл хеті бежіріп, салахиет іспатты таярлап тез раван өтішкі қолайлық ярдыши керек. Егіздіктікі тағлық райолада кетчі білен күндіздің температура пәрқі чоң. Температура бірқадар төвен. Ава райдың алды мәлімат ұшырларға еқіндің деққат қылып, сәпәргі чыққанда қалин киім кечекләріні таярлап, суғықтың сақлыныш қызметіні яқшы ішләшіні әскәртіміз. Сәпәр жарияңда қиыншылыққа юлықып ярдәмге мұқтаж болғанда, әр уақыт вәзіпе ижра қылыватқан халық сақчылардың ярдәм сұрашқы болуды. Пәсіламыз жұтқа вақтыда біз әр вақыт мүші емек ішмек ем кетек алайды деққат қылыш тұғырлық әскертіміз болып мүші емек ішмек алайды етвор бәмеге вақтыда мүші пәсіламыз жұтқа вақтыда әдемді асалым мүші мүжәз өз күрудіған асан кесел болып қалыдыған дегендегі әр қыл әйхвалла болуды. Әмді мүші күзді озықлық тұлықлаш, болышығы көшейіш дегелік әміз. Күзді озықлық тұлықлыдуым деп бәденнің бесімін ашуыр үші көмайды. Мүшақ достылағы бір қысқы сабат сөзіліп беріміз. Күз шамылы салқылық еп келді. Күзді озықлық тұлықлаш, ене мүші көпчілік қызғын мұназыр қылыдыған күтініш темісі ғайланды. Нұрғын кішілер күзде көшіні көпірек еп, озықлық толықлап, язда қорған мағдұрын толықлашыны ойлайды. Мұтақасыларының әскертіше көп мектарда білің, Гөш еп қоват толықлаш әксіше бәденге үйік еп келеді екен. Яшанғалла асы характерлі кесілі ба кішілі мектарығы деққат қылып, аз-аздың сылық құсылда қоват толықлаш. Асан әзім болуш принципіға әмәл қылып, күз пәсілді ілмей күтініші керек. Ілгірі кішілінің язды ке сәрпияты бір қадар көп болып, бәден иғырлығы түшіп кеткешке. Қышны өткізуш үшін күзді көшіні көп еп қуат толықлайды. Күзді озықлық толықлаш адеті шынандың шәкелінген. Ал бұл ке, азырқы заман кішілі қобыл қылыватқан озықлық етерлік. Оның үстіге нұрғын кішілі ұзақ олтырып аз әрекет қылыды. Әгер көп ойланмайла ән

ұшақла арысыда нұр кәрдіші хасыл қылыды. Яғаш көтірмі елғы кіріп, адамның бойынадан мә егіз өскен қомышла іштері рәсім күтшісі толымын жырайлық чықыды. Ирақтыке сайопу көлі білін, чақпылекла бір көрініш іштері намайен болыды. Тініш көл езіра ұдылдық қарлықтағы әкіс етіп тұрды. Нөветті бақчыда әр күні саат 10-дің 19-ғыча біләс етілдіған болып, кіріш билетіге бір адамге 8 үйен елінді. Аптымобіл тоқтаса әқсіз. Бұ жай шәһәр районыға 40 нәчі километр келеді. Әттегендікі мәнзірсі яғи кәшкі шәпәқ мәнзірсіне сөрәт кітарса, ентайын гүзел чықыды. Шкенсі Жамбулақ. Жамбулақның яз бәсілі ешіл ранда 9-ынча айда бұғдайлық, яйлақ ва ирақтыке тияншын асты-асты рәңгіні өзгәрдіді. Бұғдайла орывелінғанның кейінгі етізла тақ бағырғычы ейілді. Бұ кішіге мол хосылдың көз еткісіз жемжелықтың дерек берді. Сейрақ рәңлік бұғдайлыққа егіз тағы яйлықы, қарлық тағының мәнзірсі қошылып, қайсылы пәсілді барса гүзел көрінді. Үшіншісі Хашынғу Ақиын зарлықы. Хашынғу мәнзір районы күз мәнзірсіні хұзырлынып, табиятның рахатлығы вә гүзәлікіні есқылышқа әң мас келеді. Әң гүзәл болғыны Ақиын зарлық, Хашынғу мәнзір районығы кіріп, 20-нәч километр маңғандың кейін, ел азасын төгейдегенде, елінің оң тәрпіде чоң бір Ақиын зарлық көрінді. Давамлық алдық маңғанда сол тәрәптімі бір Ақиын зарлық ба. Ақиын зарлық кіргенде аңдың ажайып гүзәл сөретлен тартқылы болады. Мәнзір айының кіріп тәхменен 8 километр ирақлықты кей, Шәнжағу жылғысы дәрвасырын кіргенде, нәч километр ирақлықты му бір Ақиын зарлық яна чатқалық бар. Бұ вақытта долана дырақларының шақлары мейбілі білен лық толып кетеді. Бұ жылғыдеке нұрғын чатқалы күзбәсі де қызыл рәңге кіріп, сейріқ, қызыл рәңла қошылып тейхімі рәңдар көрінді. Төтіншісі Даванчыңның Дунгу есірігі дария жылғысы қайта асыл болған орманлық бақтысы болып, мәнзір айындық орманлықта Яғашипан, дария жылғысы, Жанжүн көрігі, Тәбі бұлақ сөйі, Құйық орманлық, көл бойыда құмышлықла ба. Бұй әр төт бәсілінің әмісі де саят қылышқы мас келеді. Бәшіншісі Вуджачүйдігі Чингыдағы көлі. Бұй әрінің күз бәсілі құшланы тамаша қылыдған әң яқшы мәзгілі есаплынды. Мұңлыған төмәліген пәсіл құшлары бұй әргі ұшып келіп арам алыды. Аққотан, аққо, күлрәң тұрна қатарлықла бар. Бұ көрініш интай нәйіветлік. Әгер сіз фотосүрәт әвәскар болсыңыз, бұй әр қолдың беріп қойышқа әргіз болмайдыған сүрәтк тартыш мәнзір талаш орны есаплынды. Алтыншысы Сулаш дария жылғысы. Бұ жай білі үрімчінің арлықы тәхменен 60 километр болып, автомобіл білен тәхменен 1,5 сағат әтрапыда етіп барғылы болады. Үрімчі найясының сайопу есі Байянгу кентігі жайлашқан. Дария жылғысыда 7-інші өсімлікла құйық, бүк барақсын ақ терекла өскен. Бұ жайра Тияншанның жануби, ян бағырының типік ер шеклі бар. Күзде бұ жайдегі чатқаланың әмісі қызыл рәң кіруді. Қарыяға шүпірмақлары сейрқ рәңді болып, қары рәңлік тақтыз мүлдері көзге алайды челі қыптырды. Етіншісі Утунгу құмлықы. Фукан шәрідігі Утунгу құмлықы мәнзі районы Фукан шәрінің шымалыға 28 километр келедіған жайға. Құрбан Тунгут құмлықының ғырбекі жайлашқан болып, үрімчіге тәхменен 60 километр келеді. Автомобіл білен тәхменен 1,5 сағат әтрапыда етіп барғылы болуды. Бұ ерді тоғырақ, сөксік, юлғылла асасық орынды тұрдыған болып, күз пәсіде қызыл, сейріқ, халы рәңді намайын болуды. Сәкізіншісі Манас сулық ер бақтысы. Бұ жай үрімчі ердің 100

30 километр ирақлықта. Солық ербақтысы асаслықы, жағызы су амбыры, тақайзы су амбыры, тауэнзы су амбыры, қатарлық кичік типтік су амбарлары вән әдіраптік районланы өзіге алуды. Бақчының кірішбеліде бір адамге 10 юан болып, 65 жаштан ашқан яшанғалла хақсыз кірәлейді. Бұйар таварлаштырылмаған, сап таби экологиялық мұйытны сақлап қалған, таби мәнзірсі ентайын гүзел. Бұ жай яна нұрғын фотосырат әуәскарлары мәнзірі сөреді тартырған гүзел мақаны есапланды. Күліні бойлап маңғаш әтірапы назар ташлағанда, дария бойда құмыш, пепеклері шамалды елпініп тұрды. Мәнзір көрі сұпсығы чықып, егізден сұлық ер бақтысығы назар салғанда, гүзелдікіге кіші қарап қанмайды. Көлді кемегі ұлтырғылы болуды, қыш пәсірі бұйарда нәчімін аққу бар. Башқы пәсірләді аққу нәспәтін азырақ.

90 шырлардан тор такси Абдуметтің базылық шыры, яқшы ма? Абдумет! Ой, Абдумет! Қанысыз? Ой, рахмет, ә? Программаны дауымық яқтырып аңызшыңыз үміт қылымыз, ә, Абдумет? Бағыры күл аңызшымыз программаны яқтырып аңызшыңыз қалқыны бүлдіріп күлләне олапты. Әдігелік тамаққа тәйірлік қылуат қаш программаны аңызшыңыз мәлі бұшыры олапты, рахмет, ә? Әнверже өкі докторханның кейін яна кірсем, сатыраш ханысы келісің.

Қадірлі достар, Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатынас сәнет радиосының қайырлы ақшам программасын дауымлаштыратымыз. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының еңі тарақы әпсі. Сұлушы тіңнің масқадамда ұнтылды программызды Сұлушы тің әпсі дымаңлышыңланы қаршы алымыз, достар.

0: Тасаның шырлырдан Абдумет Тартакси.
1: Нәкәр, мөмкен болса, тасын қағыма кіріп берген, масын құйтайын осаңа.
0: Қайсын ақша, тас айнақ шықмай қапты, ә? Оның башқа баран такси. Екен саят елларда Абдумынла бір қадар көпір айтай ұшыр, не олап тұр, рахмет. Гүзел Нұр әдіміздің кәуазылық шыру әке, яқшы ма?
2: Үркестен, яқшы ма, қамда қахвалыңыз.
0: Яқшым сіз.
2: Кетіңіз қайырлық күлдің гүзел болсын.
0: Рахмет, бір көлсін.
2: Құрамыңызды
0: яқтырып, аңғартымыз, құрап-құрап қамдаштырылғы сүттің көп рахмет. Үшін болды, бәрмегенді мен көңіл қойап, аңызық шынламына.
3: Seni şundaq yaxşı görmən namlıq naqşa, mərhəmət dostlar.

0: Достан әке ұшарла қараймыз, Елбасының ұлтшымыздан азық ұшар әке, яқшы ма?
1: Өйзе бұдыттыр, қолдыры ел қауыры.
0: Қош.
1: Қызы байрақ ұлым айт, Раван, Раван кетіп барымыз. Рахмет, реакциятші, қоят бәген мақсызымызды айт, яқтырып аңыла ауатымызды.
0: Бұлды, рахмет сізге, патикіл ұлтшымыз күлдіріңізге көптен көп, рахмет. Қадарлық аңылғышлар, әмде аңылайдыған ақшымыз болса, Махмуд Аблыз орылышыды ки, Yolluğum bolsun sana namlıq naqşa. Mərhəmət dostlar.

Қадірлік достар, Шинжан радио телевизиясының 104.4 қатынаш сәнәт радиосының қайырлы ақшам программасын далмаштыратымыз. Программамыз Шинжан радио телевизиясы.

Қадәлі қаңғышлар, әмдікін өтімізді имин жан Юсіп борылышыр еке, жан ана-анамлық нақшын көңіл зұрғын алсырымыз. Мәрхәмет, достар.

Достанның шырлыдың сажидарымыз амин гүләдімізнің кей күл чайларыны тапшырып алдық көптің көп рахмет. Хош унасыр мәдік, оңлыш достлар төәнді Гүлбан намлық нақшын көңілі зұрын ласынымыз. Мәрхәмәт.

Достар, әке ұшырла қараймыз, әр күзілі аңлаушымыз программларын яқтырып аңлау атқалықыны білдіріп, ұшырлан елап төгіл чайлдырансыз рахмет. Қошымнаса, үрметтік әрәді аңлаушылар программы ақырда ұзырын лаға Абны Зірхем орылышыды ке, Бұл-бұл ашық өсінің әнамлық нақшын ұзырын алсын үшілен, бүгінкі қайырлық ақшам программымызды ақырлаштырымыз. Мәрхәмәт, достар.

Өзара минәттәлік бүлдіріш вә қадырләш барлық яқшы мұнасыветләнің ұзақ мұддәтлік yoludur. Чын қаліп бір-біріні yolашның башылыныш нұқтысы. Қадырләш болса, бір-біріге тайындыған күш. Қадырлік достла, сізгі рахмет етқұн бар программымызды яқтырып аңлышыңланы қаршалымыз, мән Гүлбостан Абдуқадыр. Программамыз Шинжаң Радио Телевизия Станциясының ең таратқы әпчісі Сылу Шидиңда мас қадамды аңлытылды. Программамызны Сылу Шидиң әпчісідімі аңлышыңларын қаршы алымыз. Бүгінгі программамызға төвендік мәзмұнларын орынлаштырдық. Авал, Тяншанның жәнубей вән шималыда түрлік фаалиятлі өткізіліп, Джонжу байрымының құттықланғалығы тоғырсуды сөзләп беріміз. Андын, Анар Гүлі башқычы қызыл әчіліду мавзулық ақпарат екайсыны дектанлағы сөніміз. Программамыздың давамында яна дейқалла хойлысы аватлаштығы мавзулық ақпарат екайсыны бірлікті аңлаймыз. Досламындақ болса, дектанла программамыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын.

0: Әр күні сәхірді ішкі маңғанда.
1: Өрбәтік радио аңлаушылар, әтігәлігіңіз қайырлық болсын. 174 қатна сәнәт радиосының сәрхіл программаларына аңсыңан қашарымыз.
2: Әр күні іштін түшкенде.
3: Өрбәтік радио аңлаушылар, аңлаватқыныңла елдіріңізді біз зәмірі программысы.
2: Бұ, ауат шәхірді біз бір-бірімізге хәмірі. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüш жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan berәлігідәк әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

0: yeni bir gün başlandı. Таң куяшының иллық тәпті, чехріңізіні ілітідіған güzel сәхәр пейдіні иллық тәбәсіміңіз білән күті өлін. Еңі бір күн, еңі бір башланыш. Güzel бір күн сізіні күтмәкті. Хәр күні өзіңізге шәнш білән күлімсірі. Хәр күні güzel кәйпият білән еңі бір күнні күті өлайлы. Әмді аңлайдығыныңла хайырлық сәхәр программысы.
1: Хайырлық сәхәр.

Қадірлік достар, алабатқаның Шинжан радио телевизия станси 107.4 қатна санат радиосының бейбастан алатылып атқан 107.4-тің хайлик сары программасы. Қадірлік достар, әмдері қытанла сағламлық сауатлары сәйебімізге орынлаштырылған мәзмұнлады болсын. Тамақны яқшы емәслік мұ тәшвешіленісіне келтіріп чықырды. Конкрет башка тынчылыгыдан башка тамакны яхшы йемеслекме аста-аста тәшвишленеш кейпиятын келтирип чыгарды. Психология тадқиқатынын байқалышча, чоң миңа белән үч ай жолу отурса да һәр вакыт алакы булып турыды экен. Начар йемек-ичмек адаты үч ай жолудагы яхшы яман бактерияларның темпонлыгын бузып, нерва ишке ажыратма системасына тәсир көрсәтеп, тәшвишленеш, хамошлык кейпиятын келтирип чыгарды экен. Шуңа кейпият һәр қанча начар болса му, тамақны яхшы йеш, қиын әхвалға тақабыл тұрдыған жисмани күч вә әқли күшке ерешке пайдалық кен. Йоқыр дәрежеде ярақны көре алмайдығанла, қаттық әрекет қалса көрмес болып қалады. Адатта нұқыл ярақны көре алмасы көпінше 600 градустан төмен болады. 600 градустан эшип кетсе, көз оку узурап 26 миллиметрден эшип кетсе, жогору дарежеге ярыкны көрө алмаслык деп атылды. Сынлык маалыматтарды көрсөтүлүшчө, келинкиде көрүш тор пердеси ажырап кеткен 50%-60% бемарда 600 градустан ашыдыган жогору дарежеге ярыкны көрө алмаслык кошулуп келет экен. Бунун себеби асасыкы жогору дарежеге ярыкны көрө алмаслык көз окунун узурлугун ашырып кетет экен. Адет кичкилип айтканда ярыкны көрө алмаслык градусу һәр 300 градус асса, көз алмасынын алды кейни диаметри тахминан 1 миллиметр узрайды экен. Юқур дәрежеге ярыкны көрө алмайдыган кишилер катты харакет кылганда, мәсәлән, жүгүрүп, сакрап, топ ойнап яки көңүл эчиш төрлөрдөн галтеклик, сыйрылгышка олтуруш, суга сакраш, игизден сакраш, тез

Әділікті ұсап программымыз Шенжан Радио Телевизия Станысының еңі таратқа әбдісі Сылушыдың намыз қадамда аңлатылды. Программымыздың Сылушыдың әбдісірімі алынышыңланы қаршы алымыз. Әрқандық муапқиет өзлікідің келмейді, бәлкі көп әжірдің келеді. Әр күні үлгірлішіңіздің бәк асты болу атқалығыды әсірмей, бір ұзды тоқтап келіштің әнсіра. Әр күні қылыдыған ішіңіздің бәк асы болышыдың әнсірмей, еч қылмай, бека үріштің әнсіра. Әр бір күндікі бір қадам бір қадамды үлгірліш, аман башқылағы оқшымайдыған сізіні артыды. Қадірлік достар, һәр бір вақтыңларны қадірлеп яшыңларны үміт қылып бүгінгі 107.4-тен хәйлік сәр программамызды ахырлаштырамыз. Яқтырып аңлағаныңларға көп рахмет. Программа риясатчысы Дилраба Әнәбәр. Қадірлік достар, әмдеде қытыңлар аңлатылыш алды тұрған «Вәтен менің айлам» программасы болсын.

0: Әмді дектіңлады болыдығыны, Вәтән менің айлам программысының Шинжаңдекі еңіліқла сәйіпсі.
1: Шинжаңдекі еңіліқла.

0: Өш, үйбін ясаш. Құйхуа күлі әсілі ечтіш қатарлық қалық өріп ада теріқчілік түрлеріні чөкмі шәкілді сынап, күздігі молуысыл қошалықыдың қанғучы бәхірман болалайды. Күзді әсәнна жәліпкарлықды ғызордың өш, нәпіс жәліпкарлықланы намайын қылыш бөлекеде ярқын ноқтыла толық болып, Жұңчу байрымылық сәнәткечілікі, мың кіші бірлікті нақшы етіп ұсыл ойнаш, дөйләт байрымылық салют кечілікідің ібарат үшчен мойым паалет башлам чықылынып, театр хана ұсыллық театры. Картон байрымы, қадыми ұстыпты кейініп, модул меңіш. Белық панусы сәйлісі, тері қончақ ойны қатарлық көм, көп мәнбәлік ойылла маслаштырылып, Жұңхуа әнәнеуи мәдәниеті білін ерлік әдәбия сәннәттің жәліпкарлықы әр тәрәпліміна намайын қылынуды. Күз сәйліс қылып, гүзел мәнзірләді ғызурлыныш, мәркізі шәрді шатлыққы чөміш бөлікеді. Шәр сәрхіл саят дейниясыдың 6 yol қойылдыған болып, Қызыл база, мәдәниет едігарлықлары, музейі, мейдан сарайлары, тағдала мәнзірсі вә өзгеч көчіла тұташтырылуды. Шинжан қадими экология бақтысы, чавандазлық көргәзмісі, өсімлікле бақтысы, алтын күздікі жухар гүлі көргәзмісі, езі кәнт, шериет, еғіліше қатарлық өзгеч паалиетлі арқы-арқыдың өткізіліп, мәркізі шәрінің күз мәнзірсі чөкмі шекілді намайын қылынуды. Күз таамларынан жәліпкарлығы, қайнақ тұрмышта хошал жәмбулыш бөлікеді, диққат шәр базарлардығы, қайнақ тұрмыш мәнзірсігі мәркәзләштіріліп, әрқайсы чоң соды чәмбірәкілері мәзілік таамна мұсабықсы, өзгечі базар, әдәбия сәннәт көрікі қанат яйдырылып, мәзілік таамна арқылық хошал құрам жән болып, дәм еліш күлірдігі істеймал кейпияты жалландырылады. Қошбайрам мәзгілді бүтін шәрдігі әмөви мәдәниет мәйдан сарайлары әқсіз әйчіп етілуді. Асасы қатлан бірләшмі көңіл әйтші, ғайри-мати мәдәниет мараслары көргәзмісі, соды чәмбіргеді сәйтішіні тезлетіш қатарлық әмөви мәмпәт паалиеттері өткізіліді. Әрқайсы чоң мәнзір айылыры, театрхана, киноханыла билет бағасыны кәмейтіш, кәчірім қылыш, алайды итібарлық юрішлік билет, мұғапатлық, чехтартыш параваллығы қатарлық көп қыл қалық нәп кеткізіш тәтбірлеріні елі қойып, шәр ағалылары саячыләні қош байрамны азады өткізіш, мәркізі шәрінің көздігі иліқлықы вә қайнам тұрмышының сехре күчіні чөкмі шекілді есқіліш имкан етігі егі қылады.
1: Көл білін құмлық түшік кеткен бағыраш күлі, 8-ci айда суды ойнайдыған, қайлы қылып құштамаша қылыдыған, құмлық сахилыда дақа қылдыған көңілді керек жай. Дақыл көл Шинжандығы сәйя деп тәріпілінді. Мәнзір райындығы мекманханды ятақасыңыз Мәнзір райынның беліпте соғы қылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл білін құмлық түшік кеткен бағыраш күлі, 8-ci айда суды ойнайдыған, қайлы қылып құштамаша қылыдыған, құмлық сахилыда дақа қылдыған көңілді керек жай. Дақыл көл Шинжандығы сәйя деп тәріпілінді. Мәнзір райындығы мекманханды ятақасыңыз Мәнзір райынның беліпте соғы қылынды. Телефон 0996-2566-666.